0: Yang mana satu? Info sihat di Labuan FM.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Seperti biasa, kita ada perkongsian info sihat untuk anda. Okey, satu perkongsian nak kongsikan kepada anda. Sewaktu anda makan kan, bila anda tenung pinggan anda, mungkin ramai yang sangka semua pinggan sama saja. Asal boleh letak nasi, bolehlah makan. Okey, hakikatnya jenis pinggan yang kita guna setiap hari juga sebenarnya boleh mempengaruhi keselamatan makanan yang masuk ke dalam badan. Contohnya ya, kalau pinggan plastik yang terkena suhu panas berisiko melepaskan bahan tertentu ke dalam makanan. Okey, pinggan melamin pula tidak sesuai digunakan untuk makanan yang terlalu panas. Pinggan seramik berkualiti rendah mungkin mengandungi logam berat seperti plumbum dan juga kadmium. Mungkin kesannya tidak nampak hari ini, tetapi pendedahan berulang dalam jangka masa yang panjang adalah perkara yang perlu diberi perhatian. Jadi sebab itu, pakar mengesyorkan pilih pinggan kaca jika boleh. Okey, gunakan pinggan mengikut fungsi yang sesuai, kemudian gantikan pinggan yang retak, tercalar ataupun berkarat, dan elakkan menggunakan bekas yang tidak sesuai untuk makanan panas. Kesihatan keluarga ni bukan hanya bergantung pada apa yang kita makan, tetapi juga apa yang digunakan untuk menghidangkan makanan tersebut. Jadi bolehlah, kata cuti hujung minggu ni kan, tak tahu nak buat apa, cuba periksa pinggan-pinggan yang anda guna pada hari ini dan hari-hari seterusnya. Mana satu pinggan yang kerap digunakan. Okey, jadi demi kesihatan keluarga, pilihlah pinggan yang sesuai. Kalau pinggan kaca ni, dia lebih, orang kata, paling selamat kerana bahannya natural dan tidak melepaskan bahan kimia yang berbahaya. Itu paling selamat. Okey, pinggan melamin pula tidak sesuai untuk makanan panas. Jadi jangan digunakan ya pinggan ini untuk makanan terlalu panas kerana boleh menyebabkan pelepasan bahan berbahaya kepada tubuh. Okey, kalau pinggan seramik pula, cuba perhatikan kualitinya. Pilih yang licin dan berkualiti tinggi, dan seramik murah atau yang mempunyai warna terlalu terang mungkin mengandungi plumbum dan juga kadmium. Kalau pinggan plastik pula, gunakan hanya untuk makanan sejuk. Gunakan untuk makanan sejuk ya. Jika terdedah kepada haba, bahan seperti BPA boleh larut ke dalam makanan. Kalau pinggan logam pula ataupun zinc, kalau sudah tercalar, kemek ataupun berkarat, sebaiknya gantikanlah pinggan tersebut. Okey, logam boleh bertindak balas dengan makanan yang berasid. Yang ini sebenarnya tidak digalakkan ya. Jadi ingat ya, pilih pinggan yang selamat dan berkualiti, gunakan mengikut fungsi yang sesuai, dan pastikan kebersihan dan juga keadaan pinggan diperiksa secara berkala. Jadi selepas ini, perhatikan pinggan anda, adakah ia sesuai digunakan ataupun tidak. Kalau tak sesuai, bolehlah bertukar. Tukarkan ke pinggan kaca kerana pinggan kaca ini lebih selamat. Okey, itu perkongsian info sihat untuk hari ini. Saya akan kembali lagi selepas ini lebih kurang 8.30 minit pagi. Kita ada perkongsian tulisan di sini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan saya.

0: gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang negara memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat dan dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global, terutama dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemberkasaan dialog antara agama dan budaya. Semua sekolah menengah teknik SMT seluruh negara distrukturkan semula kepada sekolah berasrama penuh teknikal SBPT. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Sidik, SBPT memberi fokus kepada kecemerlangan akademik dan teknikal berprestasi tinggi sekaligus meletakkannya setaraf dengan sekolah-sekolah berasrama penuh lain. Fadlina menerusi hantaran di Facebook memaklumkan 9 sekolah terbabit kini diserahkan di bawah pentadbiran bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh Kementerian Pendidikan KPM. Langkah perpindahan operasi itu dirancang dengan teliti bertujuan memartabatkan pendidikan latihan teknikal dan vokasional ke tahap lebih tinggi. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah akta pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan akta pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Penalti sehingga RM10 juta dan tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada mana-mana platform media sosial yang gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
2: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama, antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair jangka panjang antara Petronas dan JERA berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
2: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Dato' Fahmi turut memaklumkan Perdana Menteri mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam Malaysia dan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam meneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
2: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Dato' Fahmi Fadil.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung, perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi penstriman langsung di RTM Click. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti percaya skuad kendaliannya memiliki kualiti dan pengalaman untuk bersaing dengan mana-mana pasukan pada Piala Dunia 2026, sekaligus menamatkan penantian 24 tahun untuk muncul juara. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Michael Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, skuad The Atlas Lion merupakan negara Afrika dan Arab pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi tersebut dipacu usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik dan gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dijangka memberi kesan ketara kepada Malaysia, negara berisiko berdepan cuaca kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang berkata, keadaan semasa keadaan tersebut berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian dan pelancongan.
4: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara masuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu. Ya.
0: Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang. Luar negara, Iran menjangkakan perjanjian dengan Amerika Syarikat dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang selepas rundingan antara kedua-dua pihak memasuki peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata memorandum persefahaman yang sedang dirundingkan itu akan ditandatangani secara digital oleh kedua-dua pihak sebelum diumumkan secara rasmi. Menurut Araghchi, perjanjian berkenaan tidak pernah berada pada tahap yang lebih hampir untuk dimuktamadkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran Amerika Syarikat bakal dimeterai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
5: Waalaikumsalam. Salam Malaysia Madani. Demikian tadi utama 9 pagi menerusi siaran Nasional FM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Meriahnya sambutan Hari Gawai di Sarawak bahagian 1. Hari Gawai disambut pada 1 Jun setiap tahun oleh masyarakat Dayak di Sarawak sebagai tanda kesyukuran selepas musim menuai padi. Perayaan ini menjadi waktu mengeratkan hubungan kekeluargaan, menghargai budaya warisan nenek moyang dan mendoakan kesejahteraan pada masa hadapan. Pada petang 31 Mei sekitar 6 petang, upacara tradisional dikenali sebagai miring merupakan simbol kesyukuran dan doa memohon keberkatan, kesihatan serta kesejahteraan. Selepas upacara selesai, setiap keluarga di rumah panjang akan membawa makanan ke ruang bersama yang dikenali sebagai ruai. Suasana di ruai sangat meriah. Penduduk rumah panjang akan berjalan dari satu bahagian ke bahagian yang lain untuk merasa pelbagai juadah, semangat berkongsi rezeki dan perpaduan jelas dapat dilihat ketika semua orang makan bersama-sama. Selepas makan, pelbagai aktiviti dan permainan tradisional diadakan bagi meriahkan sambutan. Antaranya ialah pertandingan makan telur rebus, pertandingan untuk kanak-kanak, permainan tradisional serta pelbagai aktiviti santai yang menghiburkan sementara menunggu detik tengah malam. Kembali selepas ini untuk bahagian kedua.
1: Cilik Ceria akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.
2: Eh, abang tak kerja ke? Awal balik?
3: Saya kena buang kerja.
2: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul abang. Abang macam mana ni?
3: Abang macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Ikat dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
2: Ni anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
3: Saya serabut lah. Pening kepala saya lah macam ni.
2: Abang!
4: Ayah, janganlah gaduh.
5: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.

0: meriahnya sambutan Hari Gawai di Sarawak bahagian 2. Satu lagi tarikan utama Hari Gawai ialah ranyai, iaitu sebatang pokok diperbuat daripada pokok pisang atau pokok sawit dan didirikan di tengah ruai. Ranyai dihiasi dengan makanan minuman, hadiah dan wang ringgit yang digantung pada dahan-dahannya. Pokok ini melambangkan kemeriahan, perkongsian rezeki dan kegembiraan komuniti. Apabila jam menunjukkan tepat pukul 12 malam, seluruh penghuni rumah panjang akan berkumpul untuk upacara ngirup air pengayuh, iaitu minuman simbolik membawa maksud doa panjang umur, kesihatan yang baik dan kehidupan sejahtera. Ketika itu juga, ucapan terkenal Hari Gawai sering diungkapkan, Gayu Guru Gerai Nyamai, yang membawa maksud semoga panjang umur, sihat selalu, sihat dan hidup dalam kesejahteraan. Selepas upacara tersebut, mercun dan bunga api akan dinyalakan bagi menandakan bermulanya sambutan Hari Gawai. Kemuncak kemeriahan apabila para penari mempersembahkan tarian ngajat, iaitu tarian tradisional masyarakat Dayak yang diiringi bunyi gong, gendang dan alat muzik tradisional yang dikenali sebagai tabuah. Tarian ini diwarisi turun-temurun dan menjadi lambang kebanggaan masyarakat Dayak. Sambutan Hari Gawai bukan sahaja sebuah perayaan menuai hasil pertanian, malah menjadi simbol perpaduan, kesyukuran dan penghargaan terhadap budaya yang diwarisi sejak turun-temurun. Betapa meriahnya sambutan Hari Gawai di Sarawak yang penuh dengan warna-warni budaya, kegembiraan dan semangat kekeluargaan.
1: Cili ceria, berehat seketika. Kembali selepas ini.

Baiklah, demikian tadi lagu rasmi lagu kebangsaan negaraku. Dan seketika adalah lagu. Okey, kita. Okey, itu yang dapat kita bersama dengan Wazira tadi kerana beliau sebenarnya mempunyai urusan untuk bersama dalam acara perasmian pada pagi ini.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

0: Jom Belia Labuan. Meriahkan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan pada 13 hingga 14 Jun 2026 di Ujana Kewangan dan Kompleks Belia dan Sukan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jangan lepaskan peluang menyaksikan penyampaian Anugerah Perdana Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026 yang turut berlangsung sama Hari Belia Negara 2026 Menggerak Belia.
1: Kenapa perlu termenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
2: Suara ini.
1: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
3: Variasi menemani anda.

MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Batalion Malaysia Malbat meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada susulan situasi keselamatan yang semakin mencabar di zon konflik peperangan di Lubnan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan anggota pengaman negara yang kini bertugas di kawasan konflik sentiasa terjamin. Mengulas insiden serangan udara di kawasan berhampiran Harris, selatan Lubnan, beliau berkata kecederaan dua anggota pengaman Malaysia berpunca daripada hasil pecahan bom yang jatuh berhampiran lokasi anggota terbabit dan bukannya serangan secara langsung. Kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid turut memaklumkan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sedang menilai semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan. Ia berikutan mandat misi pasukan interim PBB di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat Disember ini. Buat masa ini, katanya, perancangan kerajaan adalah membawa pulang semua anggota Malbat penghujung tahun ini. Lebih 500 juta ringgit potensi urus niaga dijangka dijana dalam tempoh 12 bulan akan datang menerusi hasil padanan perniagaan menerusi program Bank Rakyat BizMatch Malaysian Businesses Grid di Tokyo. Menurut kenyataan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim, nilai urus niaga itu tertakluk kepada rundingan lanjut, proses kelayakan produk, kelulusan kawal selia dan pemeteraian perjanjian komersial. Program berkenaan menghimpunkan 7 syarikat Malaysia bersama-sama 27 syarikat Jepun bagi meneroka peluang kerjasama serta pengembangan pasaran dalam pelbagai sektor. Pada masa sama, Bank Rakyat turut menyalurkan pembiayaan hampir 300 juta ringgit kepada 7 syarikat Malaysia bagi menyokong pengembangan operasi, peningkatan kapasiti pengeluaran dan penerokaan pasaran baharu. Dalam perkembangan lain, lebih 5 juta ringgit pembiayaan mikro institusi perbankan pembangunan DFI telah diagih kepada usahawan pasar tani di seluruh negara setakat ini. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata, daripada jumlah itu, Agrobank turut merekodkan permohonan pembiayaan mikro baharu bernilai 2.1 juta ringgit menerusi siri program libat urus bersama peniaga pasar tani. Beliau berkata inisiatif itu juga selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar institusi kewangan dan DFI mempergiat program Turun Padang bagi membantu golongan usahawan kecil secara langsung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja sehari ke Sabah hari ini. Beliau memulakan lawatan dengan menghadiri Majlis Pecah Tanah Sabah Southern Madani Link di Sipitang selain menghadiri program melangkah bersama Madani Wanita Beriman, Wanita Bertahan peringkat negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menyempurnakan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 sebelum mengakhiri lawatan dengan mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan khas selama 5 hari. Ramos dijadual menghadiri sesi dialog bertajuk Dunia Berubah Nilai Tetap Utuh di Universiti Talas pada Isnin. Pada Selasa pula, beliau akan diraikan dalam satu majlis makan tengah hari yang dihoskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kompleks Sri Perdana. Sepanjang lawatan itu, Ramos turut dijadual menghadiri majlis pelancaran buku serta menyampaikan syarahan khas anjuran Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri sebelum berlepas pulang ke Dili pada 17 Jun.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat membuka kempen Piala Dunia 2026 penuh bergaya apabila membelasah Paraguay 4-1 dalam aksi kumpulan di Stadium Sofi Los Angeles. Penyerang Fulham, Florian Balogun, menjadi watak utama perlawanan apabila meledak 2 gol. Manakala asakan berterusan tuan rumah memaksa Paraguay menghasilkan gol sendiri menerusi Damian Bobadilla pada awal permainan. Walaupun Paraguay berjaya merapatkan kedudukan pada minit ke-73 menerusi Mauricio Llorena yang dimasukkan sebagai pemain gantian melengkapkan kemenangan skuad kendalian Mauricio Pochettino dengan jaringan keempat pada lewat permainan. Awal pagi tadi, Kanada terpaksa berpuas hati apabila sekadar meraih satu mata di laman sendiri selepas terikat satu sama dengan Bosnia-Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Jurulatih Kanada, Hase Marsh, menyalahkan diri sendiri apabila menyatakan beliau tidak melakukan persediaan secukupnya untuk mempersiapkan pasukan bagi mengharungi aksi separuh masa pertama. Bagaimanapun, pemain gantian yang dimasukkan pada separuh masa kedua memberikan impak besar, khususnya Kyle Larin yang menjaringkan gol penyamaan untuk membantu Leroux meraih mata pertama dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengetuai ketibaan skuad Portugal di Amerika Syarikat pada Jumaat bagi menghadapi kempen Piala Dunia 2026. Turut kelihatan di lapangan terbang antarabangsa Palm Beach, Florida, ketua jurulatih Roberto Martinez. Ronaldo, 41 tahun, mencipta satu lagi rekod apabila tampil dalam kejohanan itu buat kali ke-6 sepanjang kariernya. Skuad Seleção akan memulakan saingan kumpulan K dengan menentang Republik Demokratik Kongo di Houston pada 18 Jun. 19 penunjuk perasaan ditahan kerana bertindak agresif ketika menyertai demonstrasi semasa pembukaan Piala Dunia FIFA di Mexico City. Sekretariat Keselamatan Rakyat Mexico City memaklumkan 11 pegawai polis cedera diserang sekumpulan individu bertopeng yang membaling beberapa objek termasuk bunga api dan batu. Kekecohan berlaku di sekitar Stadium Azteca semasa pertemuan antara pasukan tuan rumah dengan Afrika Selatan awal pagi semalam. Polis bagaimanapun berjaya menghalang mereka daripada mara ke stadium.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, pengurusan sumber air negara perlu terus diperkukuh bagi menghadapi cabaran perubahan iklim pada masa hadapan. Pensyarah Bidang Hidrologi dan Sumber Air Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Muhammad Sufian Sulaiman berkata, usaha itu perlu digerakkan menerusi pelbagai inisiatif penyelidikan penggunaan teknologi moden serta kerjasama strategik antara agensi termasuk penilaian semula data hidrologi serta keupayaan infrastruktur sedia ada.
2: Sebagai contoh, pada masa dulu aras air paling rendah mungkin 20 tahun dulu 3 meter, tapi dengan data sekarang yang kita ada, aras air yang paling rendah mungkin 2 meter ataupun 1 meter. Dan mungkin pada masa dulu loji-loji dibina untuk menampung air yang 3 meter, mungkin sekarang perlu ditengok balik ataupun perlu ditambah baik balik, mungkin air yang selamat untuk kita pam mungkin 2 meter ataupun 1 meter.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Sufian Sulaiman. Di Perlis, 8 rumah musnah dalam kebakaran yang berlaku di kampung seberang alur Kuala Perlis awal pagi tadi. Pengarah bomba Perlis, penguasa kanan bomba 1 Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zain berkata, kebakaran melibatkan 8 rumah kelas B dan sebuah motosikal yang musnah sepenuhnya. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud melanda wilayah Mindanao di Filipina pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pada kedalaman 10 km, kira-kira 101 km selatan dari Coronadal City. Penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kawasan selatan Filipina pada Isnin lepas dilanda gempa bumi kuat 7.8 magnitud yang menjejaskan ratusan ribu penduduk Mindanao. Gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Setakat Khamis, kurang-kurangnya 47 disahkan terbunuh, manakala 31 orang hilang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ada orang dengar Labuan FM lah. Jom dengar lagu-lagu dangdut dalam Goyang You. Selangit, selangit, selangit, selangit, selangit.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Ayo Belia Labuan, meriahkan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan pada 13 hingga 14 Jun 2026 di Ujana Kewangan dan Kompleks Belia dan Sukan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jangan lepaskan peluang menyaksikan penyampaian Anugerah Perdana Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026 yang turut berlangsung sama Hari Belia Negara 2026 Menggerak Belia.
2: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Fizi. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Baik, kepada 23 minit petang. Selamat petang. Mereka saya baru mendengarkan kami. Selamat datang ke wilayah Persekutuan Labuan yang baru saja tiba. Nikmatilah keindahan pulau kami. Ini dia Pulau Labuan. Mereka saya dah memandu hati-hati dalam perjalanan. Okey, petang-petang ni, hujung minggu ni rasanya santai-santai saja lah. Kan? Bersama-sama dengan keluarga. Ada yang cadang nak tengok matahari terbenam ataupun sunset sebentar lagi. InsyaAllah kalau cuaca okey, nampaknya okey kot. Bolehlah bawa anak-anak kan. Sambil beli-beli. Orang kata ada jual-jual dekat sana tu sambil kita sokong ataupun support peniaga-peniaga tempatan kita. Baik, Mini Music hujung minggu seperti biasa saya akan tunaikan tiga lagi tiga buah lagu lagi permintaan daripada pendengar-pendengar kita. Datangnya daripada Alexis dari wilayah Persekutuan Labuan nak dengarkan lagu bertajuk Kill This Love daripada Blackpink. Juga permintaan lagu dari jauh sana kan, dari negeri Kelantan Darul Naim, Cik Azira kita. Katanya boleh tak DJ saya nak dengar sangat lagu daripada Ifan 17 yang bertajuk Jangan Paksa Rindu. Buli bakallah kau. Katanya dia sedang mendengarkan Labuan FM menerusi RTM Klik. Terima kasih Azira. Juga lagu permintaan daripada Pak Arab daripada Taman Mutiara nak dengarkan lagu Dulu-Dulu ni DJ katanya. Lagu daripada Fahrenheit. Kasih Orang Muda. Jadi jom kita lain permintaan lagu tentunya di Mini Music Labuan FM.

projek Great Sabah berkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Projek Grid Sabah perkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baharu sahaja mengikuti berita utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

tepat pukul 5.30 petang bersama-sama saya, Harjay Jack, dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Ancaman baharu tuntut pertahanan menyeluruh kerjasama semua pihak. Hujan tidak halang penganjuran program Night Fun Walk. Berita sepenuhnya. Tanggungjawab melindungi negara daripada ancaman keselamatan memerlukan komitmen serta kerjasama semua pihak dan bukan dipikul Angkatan Tentera Malaysia ATM semata-mata. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pertahanan menyeluruh penting berikutan ancaman pada ketika ini telah berubah, termasuk ancaman hibrid, ancaman siber dan kognitif. Kedudukan di Laut China Selatan dan tuntutan bertindih serta persaingan kuasa besar meningkatkan risiko keselamatan maritim. Selain turut berdepan pelbagai ancaman keselamatan seperti pemerdagangan manusia, penyeludupan dan ancaman di perairan negara termasuk ancaman dari Sulu. Dalam pada itu, masyarakat juga diseru agar memainkan peranan aktif dengan menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan serta tidak mudah terpengaruh oleh hasutan, berita palsu dan pelbagai persepsi yang boleh menggugat keharmonian serta kestabilan negara.

ancaman baharu tuntut pertahanan menyeluruh kerjasama semua pihak. Hujan tidak menghalang penganjuran program Night Fun Walk. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun hingga 20 Julai 2026 bertempat langsung di Amerika Syarikat. Kanada dan Mexico menjadi tuan rumah untuk edisi kali ini. Baik, info sukan, tentunya saya akan kongsikan kepada anda berita terbaru ataupun cerita bola sepak Piala Dunia 2026. Saya akan kongsikan keputusan bagi perlawanan awal pagi tadi yang mana Kanada menentang Bosnia Herzegovina, yang mana kedua-dua pasukan berkongsi mata yang mana mereka aksi pembukaan untuk kumpulan B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Toronto awal pagi tadi. Dan satu lagi perlawanan antara Amerika Syarikat menentang Paraguay, yang mana Amerika Syarikat membuka kempen Piala Dunia 2026 ini dengan penuh bergaya apabila membelasah Paraguay 4-1 dalam aksi kumpulan D di Sofi Stadium, yang mana sekaligus mencetuskan permulaan yang sempurna di hadapan lebih 70,000 penyokong. Dan sebagai pasukan tuan rumah, inilah yang mereka nantikan dan mahukan, pembukaan yang baik bagi pasukan Amerika Syarikat. Baik, ada yang tanya perlawanan esok, yang mana perlawanan esok bermula pada pukul 3 pagi. Perlawanan kedua bagi kumpulan B, yang mana Qatar akan menentang Switzerland pada pukul 3 pagi esok, yang akan berlangsung di San Francisco Bay Area Stadium Santa Clara. Okay. Dan perlawanan yang dinantikan bagi peminat bola sepak pasukan Brazil, yang mana Brazil dan juga Maroko akan berentap bagi memulakan pusingan dan juga perlawanan pertama bagi kumpulan C, yang akan berlangsung pada pukul 6 pagi esok di New York Jersey Stadium, East Raffles Fort. Jadi kepada peminat-peminat ataupun penyokong kedua-dua pasukan, Brazil dan juga Maroko, esok janji temu kita pukul 6 pagi. Dan ada lagi satu perlawanan untuk kumpulan C juga, iaitu di antara pasukan Haiti akan menentang Scotland, pembuka juga bagi kumpulan C, yang akan berlangsung di Boston Stadium, Foxborough. Jadi esok kumpulan C ada dua perlawanan dan anda boleh saksikan tentunya di RTM, TV OK, Sukan Plus, dan juga anda boleh saksikan menerusi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Baik, dalam petang nanti seperti biasa kita akan ke ruangan nurani, yang mana akan memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian. Jadi saya akan kembali di jam yang seterusnya. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

saudara Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali lagi bersama dengan saya, Aizan Azam. Akan terus temankan anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan juga kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa kawasan, iaitu di negeri Kedah, di kawasan Kulim dan juga di Bandar Baharu, manakala di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuk di kawasan Manjung, Kintar, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang. Di Pahang pula, di Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub dan juga Jerantut, di Selangor, di Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang, termasuk kawasan wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, di Johor pula, di daerah Kulai, Kota Tinggi dan juga di Bandar Johor Bahru, di Sarawak, kawasan Kapit, Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah, di Sipitang, Kuala Penyur dan Beaufort, dan Manukumi juga di Sandakan, di Telupit, Beluran, termasuk juga di Putatan. Itu di antara kawasan-kawasan yang akan mengalami ibu petir, hujan lebat dan angin kencang sehingga 9 malam ini, Sabtu 13 Jun 2026. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada kan, ya. Mungkin ada yang bercadang untuk menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia bersama dengan rakan-rakan di luar, di kedai dan sebagainya. Pastikan memandu dengan berhati-hati. Kalau musim hujan tu, kalau yang bawa motor, pakai baju hujan. Kalau boleh bawa kereta, tapi pandu dengan berhati-hati dan ikuti peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Semoga dimudahkan segala urusan anda dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari Seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Pendengar-pendengar setia Nasional FM, seperti biasa waktu ini, mari kita dengarkan laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Muhammad Fadiduddin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang. Silakan Tuan.
2: Terima kasih Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-11 penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 13 Jun 2026 bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Sabtu. Untuk makluman semua, hari ini terdapat 7 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-036 dengan pesawat SB-5008 muatan seramai 357 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.04 pagi 13 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-029 dengan pesawat MH-8283 muatan seramai 284 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 19 pagi 13 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-029 telah meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu dengan menaiki penerbangan MH-8494 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu pada jam 5.30 pagi 13 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-029 telah meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH-8582 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 5.30 pagi 13 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-032 dengan pesawat MH-8285 muatan seramai 283 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.22 tengah hari 13 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-032 telah meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu dengan menaiki penerbangan MH-8492 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu pada jam 3.45 petang 13 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-032 telah meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan MH-8564 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar pada jam 4.40 petang 13 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-042 dengan pesawat SV-5018 muatan seramai 352 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.05 petang 13 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-033 dengan pesawat MH-8287 muatan seramai 283 jemaah haji telah lepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 6.27 pagi 13 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 11.27 pagi 13 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.10 malam 13 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-033 akan meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH-8586 dengan muatan seramai 125 jemaah haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.10 pagi 14 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 2 pagi 14 Jun 2026. Untuk makluman semua pendengar, terdapat 2 penerbangan yang telah berlepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 14 Jun 2026 bersama 28 Zulhijjah 1447 Hijri, iaitu penerbangan KT-040 dengan pesawat SV-5010 muatan seramai 356 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.52 pagi 13 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.52 petang 13 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.35 pagi 14 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-035 dengan pesawat MH8289 muatan sampai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.55 pagi 13 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.55 petang 13 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.25 pagi 14 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian jemaah haji dari KT-035 akan meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH8490 dengan muatan sampai 129 jemaah haji. Dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.30 pagi 14 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 6.20 pagi 14 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3, Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perubahan juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan letak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang letakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Adikku sebagai Tufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariuddin Simalim melakukan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen melepaskan Isepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali pada Izzat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Sesin Berlepas Sepang, atas laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air. Semoga semuanya berjalan lancar dan juga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup di

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Belanjawan 2027 geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Beliau berkata demikian dalam program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan Peringkat Negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Jelas beliau, pembangunan negara tidak seharusnya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
2: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapapun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Dalam pada itu, penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbangkan bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif yang dikendalikan Arkib Negara Malaysia itu merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepatkan pendigitalan khazanah sejarah negara. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelak pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal. Jelas beliau, hibah membolehkan pemilik merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup.
3: Sejumlah besar aset seperti tanah, rumah, wang simpanan dan pelbagai bentuk peraturan yang sebelum ini tidak dapat dimanfaatkan kerana proses pentadbiran yang terbaik

0: Dr. Zulkifli Hassan.
1: Dalam hal berkaitan, Dr. Zulkifli Hassan memberitahu jabatannya sedang memperkukuh kerangka perundangan syariah melalui draft undang-undang RUU Hibah dan RUU Wasiat Orang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan. Tambah beliau, kedua-dua draft yang dibangunkan menerusi jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaan di bawah bahagian Perundangan Syariah JAKIM itu boleh dijadikan model perundangan oleh negeri-negeri lain.

17 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan Stesen Keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Waktu ini juga ramai yang tertunggu-tunggu dan juga ramai yang menantikan untuk pilihan bersama 2.0. Dan seperti biasa, saya akan tunaikan permintaan lagu daripada anda yang anda buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga mungkin ya, ramai belum mengetahui bagaimana caranya untuk membuat pilihan bersama. Jadi anda boleh komen setiap hari. Anda nampak poster pilihan bersama yang akan kami letakkan di Facebook Nasional FM. Jadi anda boleh komen dua buah lagu dan juga dua penyanyi lagu tersebut. Tapi pastikan lagu yang betul dan juga penyanyi yang tepat lah. Bukannya lagu dah betul dah, penyanyi pula salah. Dan mungkin ada juga yang buat pilihan lagu dengan ejaan yang salah. Ada lagu penyanyi dah betul lah tapi lagunya tiada pula kan. Jadi pastikan buat pilihan yang tepat dan juga pastikan lagu yang anda dengarkan itu yang ingin anda dengarkan ada dalam sistem kami. Jadi kami akan terus memberikan terbaik khas untuk anda. Sebelum tu juga saya nak ingin maklumkan kepada anda, kepada peminat di Piala Dunia FIFA 2026, jangan lupa aksi bermula seawal jam 3 pagi nanti melibatkan kumpulan B antara Qatar menentang Switzerland di saluran Sukan Plus, dan juga anda boleh saksikan menerusi RTM Klik ya, secara percuma. Dan juga anda boleh saksikan juga perlawanan kumpulan C pada jam 6 pagi nanti untuk perlawanan hebat antara Brazil melawan Morocco di saluran TV OK dan juga di saluran RTM Klik. Tonton 104 perlawanan di Piala Dunia FIFA 2026 di RTM. Baik, saya nak tunaikan 3 permintaan untuk permulaan pada waktu ini, iaitu saya akan tunaikan permintaan daripada sahabat kita Hasnah Hasrani yang juga buat pilihan melalui Facebook Nasional FM, ingat lagu daripada Shima di sebalik sejuta wajah. Seterusnya bersama dengan pilihan Lin Rosalinda yang ditujukan buat semua yang mengenali diri beliau dan juga peminat setia Nasional FM daripada Aziz, Janji Bidadari. Dan sekarang kita dengarkan nyanyian Zuhaimi Mio Hassan, Misteri Cinta, pilihan daripada Azmia Azman, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Jangan lupa tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM, di saluran TV OK, di Sukan Plus dan juga di RTM Klik, yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jangan risau, anda boleh saksikan semuanya perlawanan ini yang disediakan oleh RTM khas untuk anda. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya. 3 permintaan daripada sahabat kita. Dan sebelum itu juga, kepada anda boleh masuk ke Tito Live National FM untuk bersama dengan saya, saksikan bagaimana saya bekerja, mungkin boleh berbual sambil-sambil kita berkongsi rasa dan juga berkongsi cerita. Saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya bersama dengan Abang Ibrahim Mat Akib yang berada di Petaling Jaya, yang ingat lagu daripada Ekspedisi Nafisa tajuknya, dan juga bersama dengan Abang Aino Jaffa kita. Abang Aino Jaffa ni malam ni dia biasanya lagu-lagu dia galau-galau sikit. Malam ni Abang Aino nak dengarkan lagu daripada Dato' Awi, lagu yang berjudul Nostalgia Cinta, lagu yang tulis pada 1996 yang ditujukan buat semualah rakan-rakan pendengar. Semoga Abang Aino pun terhibur. Dan sekarang ni kita dengarkan, sebelum tu kita dengarkan lagu ini, pilihan daripada Fauzi Ali yang berada di Seremban, ni lagu daripada Skrin, Bila Cinta Didusta. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Nazwan Al FM sentiasa di hati. Bersama lagi Aizat Azam di sini temankan anda untuk waktu ini dalam Pinang Bersama 2.0. Seperti biasa, saya akan terus memberikan anda lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu pilihan yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita melalui Facebook Nazwan Al FM sentiasa di hati. Baik, yang tak ada pilihan malam ini juga saya akan tunaikan daripada Putra Borneo yang berada di Borneo, yang berada di Sarawak. Ini lagu daripada Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Dan dan juga bersama dengan pilihan unik nama Facebook beliau, iaitu Budak Lawa Yang Mistik. Ini lagu daripada kumpulan DKFC, tajuknya Ampunkan Aku. Dan seterusnya bersama dengan pilihan kakak kita ni, antara pendengar setia Nasional FM yang juga banyak memberikan sokongan melalui TikTok dan juga selalu dengarkan Nasional FM, bersama dengan Noh Arzila. Lagu daripada pilihan beliau malam ni, lagi lagu daripada kumpulan Slam, Kembali Merindu. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda yang berada di Taiping, Perak, boleh anda dengarkan menerusi frekuensi 107.1, manakala yang berada di Si Kedah 102.7, dan juga yang berada di Seremban Negeri 9 di frekuensi 91.7. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM, dan juga boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik. Dan saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya. 3 permintaan daripada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini, iaitu bersama dengan pilihan Hidayah Mulyani yang berada di Batu Pahat, Johor. Ikan lagu daripada kumpulan UK, Pahit Akan Manis Akhirnya. Seterusnya bersama dengan pilihan Ita Rozaya, ikan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Pastikan lagu yang telah dikeluarkan, diterbitkan pada tahun 2006, dan sekarang ini terdengarkan nyanyian daripada Samudra, Titian Hasrat. Pilihan daripada Syang Wira, khas untuk anda. Yang semua yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Yeah.

0: Nasional Malam, 8:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita ke utama 11 malam, saya akan tunaikan dua permintaan lagu daripada sahabat kita. Lagu daripada pilihan Nazarudin, hingga lagu nyanyian daripada Masa, Pesandingan Abadi dan seterusnya bersama dengan pilihan Princess Su. Dengan ucapannya, ditujukan lagu ini buat semua rakan-rakan yang mengenali diri beliau, buat ahli keluarga dan juga buat khas semua peminat-peminat juga pendengar setia Nasional FM. Lagu daripada kumpulan Motif, Tuhan Jagakan Dia. Terus bersama dengan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Sabah Sultan Madaniling pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elaun pelajar tingkatan 6 diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam utama 11 malam.

0: bermain Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sokongan.

0: mini Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan Bola Sepak.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritianu!

0: Mini Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: Mini Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, 6.30 minit pagi, kita ada dua perkongsian menerusi berita pilihan SP. Saya mulakan dengan belia Labuan mampu cipta kejayaan lebih besar. Golongan belia di Labuan diseru dan memanfaatkan kekuatan dan kelebihan yang dimiliki pulau itu sebagai pemangkin untuk mencapai kejayaan yang lebih tinggi. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata, dengan usaha dan keazaman yang berterusan, golongan belia terutama anak jati Labuan mampu menjadi pemimpin masa hadapan yang cemerlang, berdaya saing dan dihormati bukan sahaja di peringkat nasional malah antarabangsa. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan perasmian sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat Labuan dan terdahulu Persatuan Gabungan Belia dan Belia Wanis Kampung Pohon Batu Gapoba muncul Johan kategori Pertubuhan Belia Anugerah Perdana Belia Negara APBN 2026 peringkat Labuan. Gapoba menerima hadiah wang tunai RM10,000, piala iringan dan sijil penghargaan. Kelab Belia Kampung Lubuk Temiang pula dinobatkan sebagai Naib Johan dan menerima hadiah wang tunai RM5,000 beserta piala dan sijil. Baik, berita seterusnya, kerajaan pertimbang geran RM5 juta perkukuh identiti nasional dan patriotisme. Kerajaan akan mempertimbangkan penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi belanjawan 2027 bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata inisiatif yang akan dikendalikan oleh Arkib Negara Malaysia itu juga turut merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepatkan pendigitalan khazanah sejarah negara. Beliau berkata usaha itu juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam seperti institusi pendidikan, pusat beli belah dan hub pengangkutan. Turut hadir beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Minggu Perpaduan Negara Peringkat Kebangsaan 2026 di perkarangan Kompleks Sukan Likas semalam. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jin Nor serta Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azir Azri Abu Bakar. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata Kerajaan Madani turut mempersetujui dan bersetuju menyediakan geran aktiviti berjumlah RM10,000 kepada 189 sekretariat rukun negara di institusi pengajian tinggi IPT di seluruh negara bagi melaksanakan program kenegaraan, patriotisme dan perpaduan dalam kalangan mahasiswa. Selain itu, sebanyak RM5,000 diperuntukkan kepada 6,849 kelab rukun negara di sekolah bagi memperkukuh penghayatan prinsip rukun negara sejak di peringkat awal pendidikan. Beliau berkata inisiatif itu juga turut melahirkan lebih ramai duta kecil rukun negara serta memperkukuh semangat perpaduan dalam kalangan pelajar pelbagai kaum. Katanya ia juga turut mengaktifkan semula pelaksanaan rancangan integrasi murid untuk perpaduan sebagai platform interaksi dan integrasi nasional yang lebih berkesan. Baik, itu dia dua perkongsian berisi berita pilihan SP dan selepas ini seperti biasa 6.45 kita ada info cuaca. Jadi jangan ke mana-mana. Ini di Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Alah, sekali-sekala Kak Mah. Takkanlah, tak boleh kan?
2: Sekali-sekala Kak Fora tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Mah tengok 3 kali tau. Ha? Macam mana tu?
1: Stres kerja lah Kak Mah. Shopping tu kan satu terapi diri.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Self-Reward ke Self-Sabotage 16 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas

0: 14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECER, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan.
1: Baik, demikian tadi kita baru sahaja mengikuti utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.